اسی رہ گزر پر شاید ہم کبھی مل سکیں مگر شاید جن کے ہم منتظر رہے ان کو جن کے ہم منتظر رہے ان کو مل گئے اور ہم سفر شاید جان پہچان سے بھی کیا ہوگا پھر بھی اے دوست غور کر شاید عزبیت کی دھند چھٹ جائے گی عزبیت کی دھند چھٹ جائے چمک اٹھے تیری نظر شاید جو بھی بچھڑے وہ کب ملے ہیں فراز جو بھی بچھڑے وہ کب ملے ہیں فراز پھر بھی تو انتظار کر شاید پھر بھی تو انتظار کر شاید آپ کے انتظار کو اب مختصر کرنے کے لیے یا یہ کہوں کہ ختم کرنے کے لیے سامعین حضرات حاضر خدمت ہے آپ کی دوست ڈاکٹر زیبا زینت لے کر آپ کا پسندیدہ پروگرام پسندیدہ اردو پروگرام گلستان آداب خیر مقدم خوش آمدید جمعے کی شب ہے اور رات کے صحیح 10 بج چکے ہیں اور میں حاضر ہوں لے کر آپ کا اپنا پروگرام گلستان آکاشوانی 101.2 پر آپ سن رہے ہیں یہ پیاری سی سی بزم جہاں ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں ادب نامہ کلام شاعر غزل نعت منقبت تقریر اور افسانے تو آج آپ کے لیے کیا کچھ خاص ہے چلیے آپ کو سب سے پہلے وہ بتا دیتی ہوں سامعین حضرات آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ادب نامہ میں کتابوں کی اہمیت کتابیں کیا ہیں اور کتابیں کیوں اہم ہیں اس پر آج ہم گفتگو کریں گے وہیں ایک خوبصورت سی پیاری سی غزل سنیں گے اور آپ کو سنائیں گے کلام شاعر میں ضیاء الرحمان خان صاحب کا کلام جنہیں آپ ضیاء ٹونکی کے نام سے جانتے ہیں تو چلیے آغاز کرتے ہیں ہمارے اس خاص پروگرام کا جس کا نام ہے گلستان کتابیں اور ہماری زندگی کتابیں انسان کی بہترین دوست ہوتی ہیں یہ تو سامعین حضرات آپ مانتے ہی ہوں گے مخلص رہنما اور علم اور شعور کا بے بہا خزانہ ہوتی ہیں کتابیں یہ نہ صرف ہمیں مختلف علوم سے روشناس کراتی ہیں بلکہ ہماری شخصیت کی تعمیر سوچ کی وسعت اور اخلاقی ترتیب میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں کتابیں وہ دوست ہوتی ہیں جن کا کوئی بدل نہیں ہے کتابیں ہمیں ماضی کے تجربات حال کے حقائق اور مستقبل کے امکانات سے آگاہ کرتی ہیں مطالعے کی عادت انسان میں غور و فکر تحقیق اور صحیح غلط کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہیں جو لوگ کتابوں سے دوستی کرتے ہیں وہ زندگی کے مختلف شعبوں میں زیادہ بااعتماد باخبر اور کامیاب نظر آتے ہیں وہیں ان کی شخصیت بھی بالکل الگ ہی نظر آتی ہے پڑھے لکھے لوگ کتابوں کے دوست الگ سے ہی نظر آتے ہیں وہ کسی بھی بات پر جب اپنی بات رکھتے ہیں تو ان کا انداز ہی جدا ہوتا ہے یعنی یہ کہیں کہ علم والوں کو کتابوں سے دوستی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ علم تب ہی نظر آئے گا جب آپ کتابیں پڑھ کر یہ نظر آنے کی کوشش کریں گے جو کہ آپ ہیں کتابیں انسان کو تنہائی میں بہتر رفاقت فراہم کرتی ہیں اور وہیں ان کے ذہن کو مثبت خیالات سے بھی بھر دیتی ہیں آج کے اس دور میں اگرچہ موبائل فون اور سوشل میڈیا نے ہماری روز مرہ کی زندگی میں بڑی جگہ حاصل کر لی ہے لیکن سامعین حضرات آپ اس چیز کو ضرور مانیں گے کہ کتابوں کی اہمیت آج بھی کم نہیں ہوئی ہے آج بھی کتابوں کے شائقین اپنی سرحانے کتابوں کو لے کر سوتے ہیں رات کا پل ہو یا دن کا جب بھی فری ہوتے ہیں جب بھی ایسا وقت ہوتا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ اب اپنے دوست سے ملا جائے تو فوراً اپنی کتاب نکال لیتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں بڑی جگہ بناتی ہیں کتابیں ایک اچھی کتاب انسان کے خیالات کو بدل سکتی ہے وہیں

سامعین حضرات اس کی زندگی کا رخ بھی تبدیل کر سکتی ہیں کتابیں. طلباء کے لیے کتابیں کامیابی کی کنجی ہیں. جو بچے آج بھی اپنی کتابوں سے پڑھا کرتے ہیں, جن بچوں کو کتابوں سے پڑھنے کا شوق ہے اور ان کے پاس الگ الگ موضوعات کی کتابیں ہوتی ہیں, وہ آج بھی کامیابی کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں. نصابی کتابوں کے ساتھ ساتھ ادبی, سائنس, تاریخ, مذہب اور اس طرح کے بے شمار موضوعات ہیں جن کی کتابوں کا مطالعہ انسان کی ذہنی اور فکری نشوونما میں مددگار ثابت ہوتا ہے. مطالعہ انسان کے ذخیرۂ الفاظ میں اضافہ کرتا ہے, زبان کو بہترین بناتا ہے اور وہیں اظہار خیال میں پختگی پیدا کرتا ہے. ہمیں چاہیے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا پڑھتے رہا کریں, اچھی اچھی کتابوں کا انتخاب کریں. آپ کے پاس ایک لائبریری ضرور ہونی چاہیے. جس طرح سے گھروں میں کھڑکیاں ہوتی ہیں, ان کھڑکیوں سے تازی ہوائیں آتی ہیں, اسی طرح سے کمروں میں کتابوں کی الماریاں ہونی چاہیے, کیونکہ ان سے آپ کے ذہن کے لیے اچھی اچھی تازی ہوائیں آتی ہیں اور علم کی روشنی نکلتی ہے. تو بس اپنے مطالعے کی عادت کو بڑھائیے اگر کم ہے تو, اور اگر نہیں ہے تو پلیز پیدا کیجیے, کیونکہ اس طرح سے آپ کامیاب ہوتے ہیں اور صحیح انداز میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر پاتے ہیں, اچھے برے کو سمجھ پاتے ہیں. اور وہیں ایک انسان ہونے کا فرض بھی ہے کہ آپ اپنے لیے علم کو پسند کریں, کتابوں کو پسند کریں, کیونکہ کتابیں صرف معلومات کا ذریعہ نہیں ہے, وہ آپ کی شخصیت کو سنوارنے, نکھارنے اور بہترین کرنے کا وسیلہ ہے. تو بس اپنی کامیابی کے لیے, اپنے علم کے لیے, اپنی ترقی کے لیے کتابوں سے دوستی کر لیجیے. چلیے اب چلتے ہیں ایک نغمے کی جانب جو کہ ہمارا انتظار کر رہا ہے, اور اس کے بعد سنیں گے ضیاء الرحمان صاحب کا کلام کلام شاعر میں. تو چلیے پہلے یہ نغمہ سنتے ہیں, بے حد خوبصورت سا پیارا سا نغمہ آپ کی نظر میں.

بہت میں ہوں. پیش ہے یہ حقیقت ہے کہ تور جل جائے گا, یہ حقیقت ہے کہ تور جل جائے گا, خود نما

جائے گا یہ حقیقت ہے کہ تور جل جائے گا زلف کو یوں ہی رہنے دو رخسار پر زلف کو یوں ہی رہنے دو رخسار پر آگ میں سانپ اس طرح پل جائے گا زلف کو یوں ہی رہنے دو رخسار پر آگ میں سانپ اس طرح پل جائے گا یہ حقیقت دیکھ لی میں کدے کی فضائیں اگر دیکھ لی میں دیکھ لی میں کدے کی فضائیں اگر شیخ صاحب کا رخ بھی بدل جائے گا دیکھ لی اور کیا خبر

خبر آو یا نعاز یا موت کا وقت کس طرح ٹل جائے گا یہ حقیقت ہے کہ دور جل جائے گا خود نمائی کرنا نکل جائے گا یہ حقیقت. بہت شکریہ. ایک غزل کے چند شعر اور پیش کرتا ہوں. اس سے قبل ایک مطلع ایک شعر حاضر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کس کس سے وعدہ کر لیا تو نے بہار میں, کس کس سے وعدہ کر لیا تو نے بہار میں, پھر ایک زمانہ آ گیا تیرے حصار میں. کس کس سے وعدہ کر لیا تو نے بہار میں, پھر ایک

0: شکریہ، بہت بہت شکریہ۔
1: بہت خوب سامعین حضرات، آپ نے نغمہ سنا اور اس کے ساتھ ہی سنا ضیاء ٹونکی صاحب، جنہیں آپ ضیاء الرحمن خان کے نام سے جانتے ہیں، ان کا کلام کلام شاعر کے تحت۔ چلیے اب دیجیے اپنی دوست زیبا زینت کو اجازت۔ امید یہ کرتی ہوں کہ آج کا یہ پروگرام، آج کی یہ بزم آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور ہاں کتابوں سے آپ کی دوستی کہاں تک رہی اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا، کتابوں سے اب آپ کو دوستی کر لینی ہے۔ اس پروگرام کو آپ کی نظر پیش کرنے کی جسارت کی آپ کی دوست ڈاکٹر زیبا زینت نے، اور اس پروگرام کے روح رواں رہے راجندر ڈارا صاحب۔ رات ہو گئی ہے اور اب میرے بھی جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ اپنا خوب خیال رکھیے، مسکرائیے، کیونکہ مسکرانے کے کوئی پیسے نہیں لگتے ہیں، یہ فری کی دوا ہے، اور آپ کا بی پی بھی کنٹرول رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے، انشاءاللہ ہوگی پھر ملاقات ایک اور خوبصورت سی بزم کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ۔